0: ușă îți zis ca vină meneua.
1: Să băi, să băi, nu ia si dacă o hai să vivi la manua.
0: Nu ia si dacă nu pot să vivi la ioioția.
1: Venuna,
0: venima o, e un saiu tu, aceea se spune. E subito, è subito,
1: I need access, I need access, I need access, hey!